0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
1: E pa možda će vam danas biti malo lakše zato što psihički spremni treba da budete samo na mene. Dobro jutro ljudi, petak je, ako ste ustali svaka čast, najteže smo već uradili, još da preguramo gužvu posao i obaveze i lagano. Ko ima slobodan vikend, nek se prešalta odmah na taj mod, a mi koji radimo možemo jedino da malo smanjimo danas, tako da petkom se radi samo koliko se mora. Ako vaš šef pita ko vam je to rekao, vi recite čuli smo na radiju. Ajde napravimo kapicu, da se razbudimo malo, da dođemo k sebi, pa da pričamo danas, da uplovimo u ovaj dan. Slušamo The Weeknda, In Your Eyes, i dobro jutro.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Ovo je TDI Radio.
7: Samo

0: Самый хитовый.
1: Самый хитовый.
2: I am paid to exist.

One Direction i Story of My Life. Da, priča našeg života je da ćemo uvek ustajati 6 ujutro i uvek ćemo biti umorni. A jel imate ono nekad ono jutro kad otvorite oči u fazonu ste ne mogu danas. Ja danas stvarno ne bih. E pa ako je taj dan niste sami, ali dobro, ustali smo, pojavili smo se i to se računa, za ostalo ćemo lako, a evo malo muzike da nam popravi situaciju, slušamo Get Lucky. Možda nam se posreće danas, petak je.

marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Leoni i Don't Worry na TDI Radio i Nemanja, kolega sa mnom, Obrad. Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, dobro jutro kad gledam ove spotove i evo ova Leoni, baš je zgodna, baš je lepa.
0: Da, ja sam sad to htjela kažem, malo preko prokomentarisao to ljudi ovdje sa mnom pre nego što smo upalili mikrofone.
1: Pa gledajte...
0: Pa da, ovaj kad radiš sa muškarcem, bukvalno zvuči, da, jeste, zgodna je, gledajte, svi na MTS Kaplovskoj.
1: Upalite te, kad već gruvaju tolike pare na ove produkcije i na ove spotove, a yes, pritom su lepe ove gospođice, yes, onda što da ne?
0: Zašto ne bi bacili pogled, bacili oko, što bi
1: bacite
0: se rekao.
1: Bacite oko.
0: Da, da bi mi se malo razbudili, ljudi, sad je 7 sati 52 minuta, mislim da, evo, ja ono baljezgam koliko nisam dovoljno kafe popila i koliko se nisam naspavala, mislim da treba malo da se razbudimo, može?
1: Ajde.
0: Da se odigramo jedne igrice, da odigramo. Da odigramo jednu igricu, ili, ja vam dam dva pojma, a vi birate jedan od ta dva i kažete mi zašto ste izabrali baš taj, ili može?
1: Ajde,
0: pišite na Viber na 069-308-9399. Ajde, Nemanja, tebe da pitam ovako, burger ili pljeskavica?
1: Pljeskavica, kakav bre burger.
0: Stvarno?
1: Evo i te zapadnjačke tamo fazone. Oh! I to. Ne.
0: Ja.
1: Leskovački voz, pljeskavica, 10 upola s lukom. I sve najlepše vam želim svima. Ovog jutra, ovog petka.
0: Ljudi, petak je, pa može da bude ono cheat day, malo da varamo ako smo na dijeti ili tako nešto, pa da pojedemo burger ili pljeskavicu. Pišite za šta ste vi.
1: Ajde, dobro, tebe ja da pitam.
0: Ajde, šta, burger ili pljeskavica?
1: Ne.
0: Ajde.
1: Drugo.
0: Ajde.
1: Tuš ili kupka?
0: Aha. Evo, pa kad već tako kažeš kupka.
1: Pa ti si jedna dama, pa normalno.
0: Kupka. Nego je fora što su renovirali kupatilo, nemam više kadu.
1: Ne
0: mogu da biram kupku, ranije sam to radila.
1: Sad je ono tuš kabina.
0: Sad je tuš, pa ono na brzaka, znaš, 5 minuta maks.
1: Ništa ti to ne valja.
0: Ništa to ne valja. Ajde, treći primjer, mamurluk ili nesanica?
1: Pa pogledaj me.
0: Šta?
1: Pa samo
0: ne znam,
1: baci oko.
0: Ne znam za šta bi sam učila. Da li mamurluk ili nesanica?
1: Isto mu dođe na kraju.
0: Da.
1: Ma nek bude mamurluk, makar znam što nisam spavao i šta se tu izdešavalo.
0: Lepo si,
1: mislim,
0: to rekao.
1: Daj Bože da znam šta se dešavalo.
0: Lepo si rekao.
1: Bude mamurluk.
0: Eto, petak je, pa možda i da se sa mamurlukom usrećemo, što da ne, malo popijemo neko pićence.
1: Naravno.
0: Što ne bi. Ljudi, pišite na Viber na 069-308-9399 za šta ste se vi odlučili, a mi u nastavku slušamo Somber i 12 to 12.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 4 minuta, ko nije popio prvu kafu, neka je odmah popije, a meni već vreme za drugu.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E pa da vidimo šta se to dešava novo u sportu, ako uopšte nešto postoji. Stefane, dobro jutro.
2: Dobro jutro. E, postoji novo takmičenje što se atletike tiče. U Budimpešti novo takmičenje, kažu, ultimativno prvenstvo sveta. Znači, nije dovoljno da je samo prvenstvo sveta, mora da bude ultimativno.
1: Ultimativno.
2: Da, i kaže na jednom mestu, to ti je kao, nije ni svetsko, ni olimpijsko, nego nešto sve to u jednom.
1: Sve u jednom, dobro, okej.
2: Okay. Kaže na jednom mestu olimpijski, svetski šampioni, pobednici dijamantskih liga, najbolji atletičari sezone i kao potpuno drugačiji koncept završnice sezone. Učestvuju naši atletičari Angelina Topić, skok u vis, Adriana Vilagoš, bacanje koplja, Luka Bošković, skok u dalj. Gledamo sad ove slike, gledamo koliko su nagruvani, sramotame
1: prosto od ovih žena. Komentarišemo, da. Ja sam pozvano da ove devojke bi me pojele koliko su zgodne, bukvalno. Tako da, da.
2: Što se tiče snage, mene bi pojele, definitivno. Tako da, ovo ultimativno prvenstvo sveta počinje danas i traje do 13. septembra.
1: E pa dobro, strava ljudi, pa ništa, od sporta pratimo više na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral

0: crush.
1: Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: Bam bam, Kabila. Kamila Kabeljo i Ed Sheeran. Malo pre bilo apćiha, kinula sam.
1: Kobila.
0: Umreću od smeka, ko bila kabe. Ovaj, da, malo pre sam kinula 4 puta, apćiha, zato sam i rekla kabilo, kabeljo, zato što kad se razbolimo, kažemo B umjesto M, znaš ono B, kad se razboliš.
1: Da, nazalni smo.
0: Tako je, da, i Nemanja odmah meni kao, znaš, kolega moj obran.
1: Odmakni se od mene, nemoj me zaražavaš.
0: Jeste, zato što kad se razbole muškarci, kilavi su i Nemanju, ma Nemanja nema ga na poslu 5 dana kad se razboli.
1: Hvala ti. Pozdrav za sve slušalce i šefove što sad slušaju.
0: Moje pitanje za tebe, zašto su muškarci kilavi kad se razbole? Što si kilav kad imaš 37 temperaturu, ti kao da umireš?
1: A to nama genetski, ja mislim, urođeno. Kad
0: zašto?
1: Malo nešto, onda mi odmah.
0: A zašto kad ste vi kao jači pol, kao stameni, jači, ovo ono?
1: Znaš šta je fora zapravo?
0: Šta?
1: Mi kad se razbolimo, tako 37 padnemo u postelju teatralno,
0: pa
1: kosovku
0: da.
1: Devojku čekamo da dođe, da nas napoji vodom. Pa tad dobijemo pažnju svu na sebe. Ali ono full, znaš kao, sve.
0: A zato vi riknjavate kad imate 37, to je problem.
1: Aj nek bude da je zato.
0: Jo, ljudi, ajde vi da mi odgovorite, zašto su muškarci kilavi kad se razbole, pišite mi na Viber na 069-3089-399, pošto meni stvarno nije jasno, ja mislim da je to da ste malo razmaženi. Neću da mi odgovori. Dobro, ajde, čekamo vas na Viberu, a do tad slušamo Cosmic Girl.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 sati i 2 minuta i pravo vreme je da čujemo što se to dešava kod nas i u svetu.
0: Vesti, vesti TDI Radio.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavit će u 12 sati nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. On je na Beogradskim ekonomskim razgovorima, koje organizuje Globsek, izjavio da je Srbija u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome je bila prva u Evropi. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan potrebno je Evropi, poručeno je sa foruma koji je okupio više od 150 učesnika iz oblasti politike, bezbednosti, ekonomije, privrede i nevladinog sektora. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija biće nastavljena danas, a na dnevnom redu je izbor 5 potpredsjednika parlamenta. Sednica je prekinuta pre 2 dana zbog izjave šefa poslaničke grupe Srpske liste Igora Simića da u ime srpskog naroda predlaže Slavka Simića za potpredsjednika Skupštine. Oko 2 ključna pomorska prolaza na Bliskom istoku napetosti ne prestaju. Huti su ojačali kontrolu nad Bab el Mandebom, dok je kroz Ormuzski Moreuz u sredu prošlo 7 brodova, u odnosu na 10-odnevni prosek od 14. Cena nafte skočila je na više od $100 za barel. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme promenljivo oblačno, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo, u drugom delu dana najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim predelima očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 28 na severozapadu do 37 stepeni na jugoistoku zemlje.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Baby Goodbye. E pa tako se opraštaju muškarci kada imaju 37 temperaturu, jel da, Nemanja?
1: Tako je, opraštamo se sa životom.
0: Doviđenja, neću preživeti 37 temperaturu.
1: Dobro, ne, ajde, pa nismo baš toliki ono
0: pa gdje viš.
1: Ajde. Malo.
0: Ajde vidjet ćemo, zato što smo malo pre postavili pitanje dana, a glasilo je zašto su muškarci kilavi kad se razbole.
1: Postavili smo mi dijagnozu zašto smo mi kao kilavi, to bože, kad se razbolimo, više mi to možda malo glumatamo,
0: da
1: bismo dobili malo više pažnje koju zaslužujemo.
0: Zaslužujete. Dobro, ajde malo vam i ljudi. Pisali ste na Viber 069-3089-399, a možete i dalje. Pa ajde da vidimo te razloge.
1: Molim te,
0: ajde,
1: mogu prvi da pročitam. Zato što se malo stresirao. Kaže, jedan od odgovora, kaže ovako. Oni plaču i kad ih nateramo da počupaju obrve, a kamoli kad se razbole.
0: Istina, ne daj Bože da vam iscedimo bubulje.
1: Ali koji sad, ok, muškarci čupaju obrve. To je od kad...
0: Šta kao od kad? Ako ti se spoji lasta između obrva, tu lastu treba da razdvojiš u dve lasta, ne da bude jedna spojena.
1: Pa rodila majka, što se kaže.
0: A nije te rodila sa spojenim
1: otac
0: obrvama.
1: Napravio. Pa nego
0: to
1: šta
0: je? To ti pubertet napravio, nije te rodila pubertet sa spojenim. Rodila te sigurno sa odvojenim obrvama. Nisam još videla dete koje se rodilo sa spojenim obrvama.
1: To je genetski. Genetika i to je što je. Tako je. Prate, čemu se radi?
0: Ti
1: evo,
0: si protiv čupanja obrva.
1: Neko, pa naravno da jesam.
0: To je druga tema. Mi moramo da se vratimo zašto su muškarci
1: kilavi. Ova tema mene zanima.
0: Ajde da vidimo. Marko napisao da kada ima temperaturu 37.1 je spreman da piše testament. Odnosno sprema testament.
1: Dobro, dobro.
0: Ja vam lepo kažem. Evo kaže Milena na Viberu zašto su muškarci kilavi kad se razbole? Zato što žele da se neko brine o njima, da im kuva supicu i čajeve. Muškarac je tu da zaštiti ženu, ali kad su bolesni tad pokazuju svoju ranjivu stranu. Istina.
1: Dobro, ja sam isto tako nešto slično rekao, samo ne ovako poetično. Jest. Kao Milena, svaka tebi čast.
0: Tako je, ajde vidimo Raša. Raša kaže da su muškarci kilavi kad se razbole zato što su bolesni.
1: Pa objektivno, bolesni smo pa smo kilavi, šta da radimo?
0: Jo, jeste, najčem je to vaše raspadanje. 37 temperaturu, obožavam
1: vas. Dok vi nas mazite i pazite dok mi imamo 37.1, sve će to biti dobro.
0: Evo, mazit ćemo i pazit ćemo. Hoćeš kafu da ti skuvam sad?
1: Da!
0: Nemaš temperaturu, ali si malo bolestan, slušamo tok ti.

Wait for you na TD radiju. E, ljudi, ne znam za vas, ali meni ceo Instagram se udao i oženio i verio i trudan je i sve. Ne znam šta je ovo. Mada septembar je, pa da i sezona je svadbi. I ovaj mesec kada više ni ne pitaš šta radiš za vikend, nego kod koga ideš na svadbu, bukvalno. Koverte se pune, kupuju se haljine, pršte Insta story i ustoji do ono pesma Danas, majko, ženiš svoga sina i to. E, ako i vi imate bar tri svadbe ovog meseca, neke sa srećem mladencima, naravno, ali ja najviše želim sreće vašem novčaniku, a ustoji ide pesma i Black Friday.

Dive into the Ocean na TD radiju. E, petak je, tako da danas imamo samo jedno pitanje. Da li će ovaj dan imati malo milosti prema svima nama koji još uvek radimo? Možda Madonna ima odgovor. Slušamo pesmu Mercy u nastavku.

0: Save My Love. Ljudi, petak je, na TD Radio sa mnom obrad.
1: Dobro jutro, ili ovo već sad jutro, kako se ovo računa?
0: Jeste, ovo je jutro i dalje do podne jutro. I Nemanja se malo prezacenuo od smeha, nije mu dobro ovo vrišti. Ovdje je upalila mikrofon, on se smeje. Šta je smešno da se svi smejemo, reci nam.
1: Zato što dok nismo ušli u program, slušam muziku i nešto listam ove mreže i iskoči mi jedan tweet.
0: Tweet? Šta?
1: Da, i kaže tweet... S obzirom da je škola počela, pa muka svima, i deci i roditeljima. Kad je tetkica u školi imala pravo da nas svija metlom po hodnicima, mi smo bili normalni. Ja sećam da je mene ta ista tetkica jedna u školi tom istom metlom malo
0: zunula.
1: Po bubrezima. Zašto sam bio vrlo nevaljao, a siguran sam da među vama slušalcima ima isto takvih kao što sam bio
0: šta.
1: I ja.
0: Nego šta?
1: Pa dobro, tetkice su one koje zapravo znaju tačno, ne znaju ni profesori, ne znaju ni roditelji, one znaju šta se tu dešava i šta se ne dešava, one vas pitavaju, tako da veliki pozdrav za sve vas divne.
0: Tako je, ja se sećam, tačno pitam da li mogu do toaleta u sred časa i onda kad izađem do toaleta, ona je obrisala hodnik, dere se na mene i kaže na prstima!
1: Da, da.
0: Hodi na prstima!
1: Minirano je.
0: Tako je, i onda ja hodam na prstima. E, našla sam i ja jedan tweet. Nikome neće biti smešan, samo je mnogo cringe.
1: Sad me zanima šta.
0: Ovo je za sve moje dame danas, znači ja se ne pronalazim ovdje samo za moje žensku polovinu publike. Kaže, ono si što jedeš. Tako da ja sam jedan slatkiš, jedan mali maleni slatkiš.
1: Ja. Bombonice, deti je celofan.
0: Joj, ljudi, čujemo se od ponedeljka, ajde, ćao.

0: Maroon 5, Cardi B e Girls Like You na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10:01 minut.
1: Slušate ritam dana na TDI Radio.
0: Ko je bio tu od vas do pre par minuta i si reče goodbye do ponedeljka, dobrojutarnji. E sad, da li je dosta da ja samo kažem, odnosno da podsjetim da je petak, da je sjajan dan pred nama, da ako sve bude kako su najavili i obećali, večeras konačno padnu neki pljuskovi, lite, kiše, ladne vode, stvarno smo zaslužili više. Vidjet ćemo, obradom pravi društvo i ovog prepodneva u ritmu dana. Gdje ste, kako ste? Osmeh samo hoću ovog jutra da pozavršavamo šta imamo, pa da bude doviđenja.com što se posla tiče. Vikend stiže, pojačite zvuk. Samo hitovi svakog dana 24.

Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Nećemo da gledamo lične karte i brojimo godine, ali 2004. godine izašla pesma Nelly & Kelly i Dilema.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Evo, posle onog džentlmenskog dočeka muškog dela odbojkaške reprezentacije sa sve cvećem za naše sjajne odbojkašice koje su na Evropskom uzele bronzu, upravo oni danas, naši odbojkaši, započinju svoje učešće na Evropskom prvenstvu utakmicom prvog kola grupe C protiv Estonije. Inače, trostruki prvaci Evrope, naši Orlovi, se takmiče u C grupi, gde će im pored ovih današnjih rivali biti i domaćin Finska, Holandija, Belgija i Danska. Što se tiče pravila turnira, kažu da četiri najbolje plasirane ekipe iz svake grupe obezbeđuju plasman u osminu finala, gde počinje nokaut faza. E pa da oni lepo danas nokautiraju ove Estonce, navijamo od 7 večeras. Slušamo One Republic i Need Your Love.

0: Hajde.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: Minut do 12.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Pa i nije baš 12, nego minut do 11, ali ajde. Ko kaže da vas nema koji tek sad idete na more, e pa ima vas u minut do 12. Doduše, mnogo vas je koji se i vraćate sa odmora, ako je da sudimo po Horgošu trenutno, koji je najviše u gužvi, i to na izlasku iz zemlje, na Gostunu, isto gužva, ali na ulasku u zemlju. Ovo ostalo je više manje u redu, minimalno neko čekanje 5 do 10 minuta otprilike, a ovo pred početak vikenda vozači očekuje pojačan intenzitet sa obraćaja, naročito u gradskim sredinama i na pravcima ka popularnim vikend i turističkim destinacijama. To ovako zvanično kaže Automoto Savez. Naravno, oni uvek dodaju da se savjetuje dodatni oprez, jer ima dosta i radova na putu, pa tu može biti neko usporavanje saobraćaja i formiranje kraćih zastoja. Ono što je bitno, ako ste trenutno u Beogradu ili planirate da dođete u prestonicu, trenutno je najveća gužva na autokomandi i to po kamerama deluje u svim pravcima. Ovo ostalo je u redu, krećete se, to je najbitnije, ne stojite nigde. U svakom slučaju, pa pojačite muziku ako negdje čekate, da popravite raspoloženje i srećan vam put.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pola 12 je, vikend sutra, možda vas mrzi da kuvate, pa evo, gastronomski festival Ukusi Vojvodine ovog vikenda u Novom Sadu u Livanskom parku, pa onda da nabodete domaće sireve, pa suhomesnate proizvode, tradicionalno sve naravno autentično, više od 100 izlagača, među kojima su normalno salaši, to je Vojvodina, pa restorani, udruženja i ono što je interesantno, na licu mesta pripremaju hranu po tim tradicionalnim recepturama, tako da ukrade se tu po neki recept. Dakle, to je sutra i preko sutra. E, onda malo južnije, jeli? Balkan Food Festival počeo juče na Kalemegdanu u Beogradu. Četvrti put za redom, 11 dana traje i moći ćete svi vi koji odete da probate ove poznate regionalne specijalitete, ali i stara neka naša, možda malo zaboravljena balkanska jela. I onda sa juga iz Pirota stiže onaj belmuž, pa Valjevo stiže mesište, jagnjeće i praseće pečenje sa medvednika, pa stižu ćevap iz ovog Pazara, pa da sad ne nabrajam dalje, ima gomila toga. Dakle, tu je i Balkan Food Festival na Kalemegdanu u Beogradu do 20. septembra.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Podne i jedan minut.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Kakva zabava u najavi. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića izabran je za našeg kandidata za 99. dodelu Oscara u kategoriji najboljeg međunarodnog filma. Nominacije za ovu dodelu Oscara biće objavljene 21. januara sledeće godine, dok će ceremonija biti 14. marta. E dobro, dok mi to dočekamo da vidimo šta će tu da se izdešava. Zamislite, dobijemo Oscara, odnosno neko naš, to bi bilo fantastično. Ima do toga dosta. Tu je recimo između ostalog, evo, prvi stiže Martovski festival za vas koji volite film, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, bit će u Domu omladine Beograda, puštaće se domaći i međunarodni filmovi, od kojih će naravno neki dobiti i nagrade. Eto, dok čekamo Oscara, vi što volite filmove, program počinje 21. i traje do 27. septembra.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Budimpešta je danas domaćin premijernog ultimativnog prvenstva sveta, inače novo takmičenje koje okuplja najbolje atletičare ikad i donosi ipak sad malo drugačiji koncept ove završnice sezone. Mi imamo troje predstavnika, to su Angelina Topić, skoku vis, Adriana Vilagoš u bacanju koplja i Luka Bošković u skoku u dalj. Dakle, to će biti pobednici ove Dijamantske lige i najbolji atletičari sezone. Što se tiče Topić, ona će prva finale skoka u vis dan danas u 7:13, Adriana Vilagoš sutra, finale bacanja koplja u 18:13 i nedugo posle Vilagoš takođe sutra u 19:44, a u finalu skoka u dalj nastupa Luka Bošković. Samo prvenstvo traje do 13. septembra.

Marketing TDI Radija Istok. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Bublé i Spicy Margarita.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Presek stanja u pola dva. Na Horgošu se napravila sad već poprilična gužva. Ovo jeste petak pa se to i očekivalo, ali gužva je na izlasku iz zemlje. Ovi stranci što su jutros bili na Preševu i ušli u našu zemlju, taman su evo stigli na Horgoš i odoše dalje u Evropu. Na Gostunu takođe gužva, isto na ulasku u zemlju. To već sumnjam na vas, na ove naše, vraćate se s mora, pocrneli. Tu se dakle i dalje čeka. Batrovci takođe izlazi iz zemlje. Gužva na Gradini i Preševu nije tolika frka što se Beograda tiče. Ako ste na tu stranu, na autokomandi i na Gazeli se sad već zagužvalo, kreće lagano ovaj popodnevni špic, pa eto, naoružajte se strpljenjem, a ovo oružje za dobro raspoloženje, to imamo mi. Pojačite zvuk, tu su naravno samo hitovi na TDI radiju.

0: vesti. TDI radija.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić predstavio je nove mere za poboljšanje životnog standarda građana. Rekao je da će povećanje plata biti od 1. decembra, a ne kako je planirano od 1. januara. Također od 1. decembra penzije će biti povećane za 7,5%. Predstavio je plan rasta plata u sektoru zdravstva i socijalne zaštite. Kako je naveo, rast plata u javnom sektoru iznosit će 8%, a u sektoru socijalne zaštite 12%. Ambasade Republike Srbije počele su da obaveštavaju naše građane koji žive u inostranstvu kako mogu podneti zahtev da na vanrednim parlamentarnim izborima zakazanim za 25. oktobar glasaju u inostranstvu. Konstitutivna sednica Skupštine privremenih prištinskih institucija, koja je danas nastavljena posle prekida 9. septembra, ponovo je prekinuta jer nisu izabrani svi potpredsjednici, a sledeća sednica biće zakazana naknadno. Oko dva ključna pomorska prolaza na Bliskom istoku napetosti ne prestaju. Huti su ojačali kontrolu nad Babel Mandebom, dok je kroz Ormuski Moreuz u sredu prošlo 7 brodova, u odnosu na desetodnevni prosek od 14. Cena nafte skočila je na više od 100 dolara za barel. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 19 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno, u centralnim i južnim predelima i dalje veoma toplo, u drugom delu dana najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći ka suboti i u ostalim predelima očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 28 na severozapadu do 37 stepeni na jugoistoku zemlje.
0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I hvala Jasmini na vestima, tačno je 2 popodne i 3 minuta. Dobro nam došli na TDI Radio i nastavljamo sa samohitovima.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

I što kaže Baby Don't Worry, apsolutna poruka i pouka za ovaj petak. Tako da ćemo sa tim i krenuti. Kao što rekao, petak. Danas, kako kažu meteorolozi, prestaju visoke temperature. Od sutra neće biti više od 26 stepeni. Tako da, ekipo, dočeka smo i ovaj prijatniji period. E sad, malo da prođe, pa će nam i tu nešto smetati. Sad znate već kako ide, ali dobro. Ono što je bitno jeste, kao što rekao smo, evo još jednom ćemo reći, danas je petak. Nećemo mnogo da se zamaramo. Sve što možemo danas, lepo možemo da prebacimo tamo za ponedeljak, bez griže savesti, u sjajnu listu. Prva pesma u nastavku je Moš, Bring Your Love, Madonna i Sabrina. Vama Lola pravi društvo sve do šesti. Dobar dan.

I najstomiti ono što smo upravo slušali i nama je drago i dobro nam došli na Teddy Radio ukoliko ste tu i ukoliko ste se umeđu vremenu priključili. I sad, petak je 11. septembar i danas neko onako šućmorasto vreme, uglavnom je oblačno, vidim da je kiša krenula na Paliću i u Somboru i u Loznici isto, a i to je ono što nam kažu meteorolozi u ovom drugom delu dana da nas očekuje. Kiša, pljuskovi, tako da od danas lepo kišobran da se nosi i nemamo briga, a sad se lagano vraćamo na muziku, Selena Gomez u nastavku.

slušamo samo isključivo hitove ovde na Teddy Radio. Tačno je 15 minuta do 3. Dobar dan. I da, kao što rekao, slušamo muziku, a sad ćemo za trenutak o sportu, jer Budimpešta je od danas domaćin premijernog ultimativnog prvenstva sveta, novog takmičenja koje okuplja najbolje atletičare, a kad smo kod najboljih, mi imamo troje predstavnika, Angelinu Topić u skoku u vis, Adrijanu Vilogoš u bacanju koplja i Luku Boškovića u skoku u dalj. Pa ovako, redom, Angelina je na programu danas u finalu od 19.13 minuta, a sutra je Adrijana u finalu bacanja koplja počinje u 18.13 i zatim u finalu skoka u dalj Luka Bošković isto sutra, ali od 19.44 minuta. Tako da sigurno ćemo ih lepo ispratiti, još jače ćemo navijeti i naravno im želimo im svu sreću i držimo im palčeve. A sada lagano na muziku i može jedna Dolce Vita. Dobar dan još jedna.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Ovo je TDI.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 15.15. definitivno neću propustiti priliku da vam kažem da mi sa TDI Radio mislimo na vas. Petak, dobro raspoloženje je naravno tu, ali tu su i gužve pred vikend, kao i brojni radovi na putu, pa nas iz Automoto Saveza svakako podsjećaju na poštovanje brzine kao i saobraćajne signalizacije. Što se tiče gužvi, trenutno izlaz Batrovci, ulazi Gostun, Špiljani, Mali Zvornik, Preševo i Gradina i prelaz Trbušnica u oba smera. Tako da, ko je krenuo ka Beogradu, trenutno nigde nema nekih posebnih zadržavanja, kako ume da ih bude. Tako da, to je što se tiče stanja na putevima trenutno. Što se tiče gužvi, vi pazite na pojas, pazite na brzinu. Naravno, srećan vam put, lepo se provedite, lepo vozite. A sada pojačajte zvuk.

0: Маркетинг TDI Радио Исток.
1: Максима.
2: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
1: Термоизолационни фасадни системи Максима.
3: Гаранција до 20 година.
1: Боје и фасаде Максима.
0: Маркетинг TDI Радио Исток. 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: slušamo i družimo se u samo isključivo hitove. Trenutno slušamo Automatik u Tačno.
1: TDI Radio, sponsor Tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U tačno 4 minuta do 4, a naši odbojkaši danas započinju svoje učešće na Evropskom prvenstvu utakmicom prvog kola grupe C protiv Estonije. Našim orlovima će rivali biti i domaćin, odnosno Finska, tu će biti Holandija, Belgija i Danska. Pravilo turnira kažu da 4 najbolje plasirane ekipe iz svake grupe idu u osminu finala, gde počinju nokaut fazu. E pa, onda im želimo danas da lepo nokautiraju ove Estonce i idemo dalje da navijamo, a večeras od 7.

Мафик у 16-16. Svi vi koji ste tu i koji ste se umeđuvremenu priključili, dobro nam došli i danas u TD Cafe. Ja sam Lola i sa vama sam sve do 6, pošto je danas petak. Naravno, malo ćemo praviti planove šta ćemo i kako ćemo ovog vikenda. I našla sam nešto onako zanimljivo za Nišlije i za vas koji ste tamo sutra. Ako biste da budete turisti malo, nova tura Niškog pasoša je zakazana za sutra od 11. Ono što kažu na portalu jeste uzbudljiv i edukativni obilazak uz turističkog vodiča. Prijave su obavezne. Samo ukucate Niški pasoš na internetu i imate tu kako da se prijavite. Pa eto, taman da nešto novo naučite, da se lepo provedete, a mi sad nastavljamo naš provod uz, naravno, samo isključivo hitove.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Teddy Radio, vi samo hitovija. Ako ste danas slučajno preskočili i niste čuli stihove ide petak, idi s njim, evo to sam da vas podsjetim, samo dobro raspoloženje danas, sve što imamo lepo neka ide tamo od ponedeljka, družimo se do 6 u TD kafeu, Lola je sa vama, a tu je Woman.

Round Round na TD Radio. Gde se lepo jede, tu smo prvi. Do 20. septembra na Kalemegdanu u Beogradu je Balkan Food Festival. Ako dolazite ovog vikenda do Beograda ili ste tu, apsolutno se sigurno vidimo, pa da probamo te specijalitete koje pominju i ta stara, prava balkanska jela. Možemo i sad nešto da čelobrcnemo i da se vratimo na hitove.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: Njima top, vama vrh. Njima prejako, vama ekstra. Njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto, Šeri. 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije, Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar, Šeri.

0: 20 godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM. Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi, kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Ovo je

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5:16 minuta i ta manje vreme da vam kažem kako će vreme biti sutra. Odnosno, kažu promenljivo oblačno, hladnije u centralnim, južnim i istočnim delovima. U prvom delu dana kiše i pljuskovi i maksimalna temperatura će biti do 26 stepeni. Znači, kišobran jedan pri ruci i bez brige smo. A sad jedna za sve cool devojke.

kao što rekao smo, gde se jede, tu smo prvi, još jedan festival hrane, ovog puta u Novom Sadu, Ukusi Vojvodine, sutra i preko sutra u Limanskom parku. Ulaz je besplatan i traje od podneva do 8 uveče. Hrana poput gulaša, langoša, štrudli, bit će i muzika i za klinca razne neke radionice, moći će da se takmiče u preskakanju vijače i trka u džakovima, tako da ako ćete ka Novom Sadu sutra, Limanski park i festival hrane, pa da pokažemo lepo kakvi smo gurmani.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.